Tetet minam chap chap ta na nam di din dale di din tete tetet minam chap chap ta na nam di din dale tetet minam chap